0: that thing, man. One more time now.
1: A tivutra da dolcintam, little Freddy. Oh. Am greșat, n-a stăutor, dar se pierde să stai agada. Harry Belafont, sunt venit care e bruit în palezi. Jack Assong. Don't tie me donkey down there. Jack Assong jumping. Pe care e Britney Messel și a radio mă adgrezi i smis. Jack Assong jumping. Let it break. Nu pe tagă tu. Africa. Da dritig Africa Afriki e rubis Muhammad Ali fans Johnny So Wakerlins. Așa-i tu a te. Oba.
2: Rockin' with Little Freddy.
1: Inside, inside.